Magapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay namon nga balaan nga ara ka sa kitasan sa mga langit, amon ginabalik ang pagdayo, pagpasalamat sa imo sinigini nga kagabion. Imo naman kami gipalabot sining una nga mga minuto sa adlaw nga inugpahuway nga sa diin malipayon. Salamat sa imo protection, salamat sa imo kaayo sa bilog nga semana, sa mga blessing nga amo naangkon nga ini tanan naghalin gidira sa imo. Kag nintak na sa kagabion kami naman maga pamati o kung magatoon sa imo mga pulong, amon sa yapon ginapangayo ang imo balaan nga espiritu, kaalam nga langit nun sa paghangop sining mga pulong, labi na gid sa sining kahinapnan nga mga panagon. Ikaw magabless at anani mo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, subong man nagalive through Facebook. Kag subong man, ikaw man magaguide sa akong mga bibig sa pagpamulong nga uyon gid sa imo kabubuton. Kag patawara kami sa tanan mo mga sala, sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga mga kaabyanan, mga kauturan. Welcome, welcome sa aton nga palatuntunan tinig ng Reformasyon. Kaya kagsalamat sa ambanon nga ato na pamatian, mga kauturan, no? Kay ang pagbalik sa Ginoo malapit na gid kayo. Yes, no? Kung init kayo ang aton panahon subong, init man ang aton nga gobyerno subong. Amo na, mga kauturan, tiini nga mga nakita na experience naton subong,